Fatalo fatu tamai tangalo sale na wala mo mai pisela na fa mo mo fa la city fa mo fa mali ya tu tangalo ele ola via oi le disi la solulu ah yo e si mai lo fa fa ma na ye yo le dei pis